0: Confidere de onipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Iuri Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus Sanctis et Vobis Fratres, qui e peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, ma sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Iuri Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes Sanctus et Vos Fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserabilis tuae impotens feus, et misericordiis tuis, elevate ad vitam aeterna.
0: Amen.
1: Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Laura Lisse, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa. Ideo precor beata Maria, semper Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Laura Battista, Sanctus Apostolus Petrum et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseriator vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station, 98.3.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariam,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis

светут. Ut in ac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant illocuia diregatur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat

cui sub rege versavum sapore, cum solem adorare renuise, prudelii nece preclacas sibi coronas comparavum.

0: You're listening to KSMK 98.3 FM and KSMK.org.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem